Diek, malo ko vinsiro, tira nema ko musike ruatang, musike Valmars vitima, and then musike datang, udan depresang vitima. Ayo haru minia, usi elang, oke, komentar usi elang, bonatir mau sirma, elang. Diek elai, usi ilda, bonatir mau sabing ilda, and then abing leo dia ma, bonatir mau sabing ku, diek elai, abing ku, wey. Mana foi mai ala la kontena bi kidaro andi dia ke service ne ba ye be service lilu i have indonesia ne ba namas le faletan bonoma bro music ne nesa ke usi zu kosa bro music ne biasa e mania kata agora viralos kuda domi la saina i magnesa i Ita te kura tia domin kura te ambat cerok ta ikus mai la saina infel kura tia domin kura te huri ikus mai la saina infel kura tos kura natar nam slifal ita musika ne soklo sau ake aunia aha musika ne sotua sabu mak bele resolve obrigado ok obrigado mau naramos usia bin kino yo naramos ba sintonisa iya kalene kanek lai au request music ke kalan asere au request music kane kala tina irana ma unka toka ne agora matu toka sa kanek lai irana agora matu toka sa sabar sa ake sabar sa amone music the power of love agora ita prepara la ingin ta tu gasa Bona maun, foi la lau kita mahu mak mohon itu la maun ni leh. Hosi la kau sirtikar. Okay, kita kas usir kita kas musik kerwe. Musik sera sera madiak. Musik sera sera madiak. Ide the power of love and then one music. Fiar sala, toona, tansau label saya naim ba o sera tan. Namas lifalitan the power of love special ba ana kampun de okay dia feel ni de lo sona ita character feel dia par ita kane kamu tu kramera ita senti kamu tu kramera metan okay ita gas so musica feel ni pas fiar sala de to nama abi bal balu dia be fuan moras ita moras de to nama bin abang kalang ka berua kalama kita fiar sala tan bi belega bin okay maluk sira tu mai ta gas musica ro ba ikus nian